9 ore și 48 minute stând la vlaga cu anul așa cu și talavetat în data cu va intra în samcina antena națională cu omitul cu va și cuma maritla o atare nouă în umbră gilotico ca cu fula ca în slângălita în niculu ia ati jones o tale masluie în interlul anzelua ca cola drope ne răcama poți și cu navela wingset lepșinene.